0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu.
1: Befer. Aquí te traje tu tequerito.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu teterito.

0: veselije.
1: Bet radio.
2: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet radija.
3: Upuli, bre, kućale.
4: Dobro jutro, moj delio.
5: Još ne puštamo.
6: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
7: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
8: Hoću da spavam!
9: I ja hoću da spavam, dosta galama.
10: Šta je ovolika galama?
11: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.

Dobro jutro, dragi moji. Evo nas zajedno u još jednom jutru. A danas nam je posebno lijepo reći, petak je. Vrijeme za prvu jutarnju kafu, malo razbuđivanja i ono poznato, odbrojavanje do vikenda. Radna sedmica polako ostaje iza nas. Obaveze još uvijek čekaju, ali već se osjeti ona drugačija atmosfera. Hajde da i ovo jutro provedemo zajedno uz dobru muziku, lijepu atmosferu. Svima vama koji ste već na putu prema poslu, želimo sretan i siguran put. Vozite pažljivo, bez žurbe, a mi ćemo vam pomoći da put prođe uz dobru muziku i što bolje raspoloženje. Zato ostanite uz nas, razbudimo se zajedno polako. Zajedno ćemo polako da zakoračimo u ovaj petak.

0: zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Ana, džaba nam sve ostalo ako nismo zdravi. Čuvajte sebe i čuvajte svoje zdravlje.
1: Kutak zdravlja donosi vam apoteka Adonis Gradačac, vaša dežurna apoteka.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

Dobar dan iz studija Bet Radija. Želim da najavim samo emisija koja treba da bude emitovana u 11 sati na talasima Bet Radija. Biti će prolongirana jedno desetak minuta. A do tada mi ćemo nastaviti sa dobrom muzikom i reklamama na talasima Bet Radija. U našem gradu kišovito, veliki pozdrav još jednom iz studija Bet Radija i ugodan vam ostatak dana.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553 061-889-553.
2: Mionički ranč u Gradašcu traži konobara za stalni radni odnos, a poželjno je da kandidat ima iskustvo u radu sa hranom. Rad se obavlja u ugodnom i prirodnom ambijentu seoskog domaćinstva i ugostiteljskog objekta koji nudi domaći asortiman jela i pića. Za više informacija pozovite na broj telefona 061-451-185. Mionički ranč na izlazu iz Gradašca prema Pelagićevu. Izdaje se poslovni prostor veličine 52 kvadratna metra u Šamcu preko puta džamije, bivša mesnica Niđo. Za sve ostale informacije javite se na kontakt telefon 065-589-282, 065-589-282.
1: DOO Steeltech Gradačac zapošljava. Zbog proširenja proizvodnje u svoj tim primamo nove radnike na sljedećim pozicijama: CNC strugar, CNC glodač, kontrolor, šteler. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti putem broja telefona 061 089 760.
0: Mali oglasi Vet Radija.
3: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
2: 11:39, što znači da od ovog trenutka otvaramo naš SMS servis za pisanje poruka. Tako da, dragi moj narode, pišite nam poruke, družite se sa nama. Muzičke želje sa pozdravima ispunjavamo isključivo putem SMS-a. Način slanja poruke je sljedeći. Ukucajte bet, napravite razmak, unesite tekst vaše SMS poruke i sve to šaljite po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i 091-510-101. Eto, ja sam vam ponovila način slanja poruke. Važno je samo da uzmete telefona u ruke, da pozdravite, čestitate. Koja muzička vam se sluša baš u ovom trenutku? Zanemarit ćemo što je u našem gradu ovako tmurno i oblačno. Idemo mi da se zabavimo uz najbolju muziku na talasima Bet Radija.

0: Komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Za kuću, kancelariju ili stan, Fenster Company je vaš idealan plan. Stolarija sa 20 godina iskustva i kvaliteta nastavlja se truditi da vaš prostor cvjeta. Proizvodnja vrhunske alu i PVC stolarije po sistemu Kemmerling, Fenster Company, prozori, vrata, balkonske i dvorišne ograde, garažna vrata, roletne i komarnici. Pozovite i uvjerite se 061 151 213 061 951 891. Vaš pouzdan partner Fenster Company d.o.o. Gradačac.

0: Telesky, vaš provjereni partner, kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky, više od interneta.
1: Kad ja dunem i vatru sunem, srušit ću vam kuću.
2: Ma duvaj vuče koliko hoćeš, ovo je stolarija Tempoplast.
3: Tempoplast.
4: Alu i PVC stolarija. Protiprovalna vrata, sobna vrata, klupice, roletne, žaluzine, trakaste zavise, garnišle. Sve po vašim željama i dimenzijama, uz garanciju od 5 godina.
3: Tempoplast.
4: Tempoplast, proizvodno-prodajni centar, Srebrenik, Ježinac, magistralni put BB. 035-231-107 061-198-231. Stolarija za sva vremena. Tempoplast.
5: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime. Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.

kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

E pa dragi moj narode, dobar vam dan evo i od mene. 11 je, odnosno 13 je sati i 6 minuta, nije 11. Nadam se evo da ste, iako je ova kiša, iako je ovo vrijeme ovako tmurno, da ste vi makar veseli i da ste raspoloženi za dobre note. Mi u nastavku slušamo Ivanu Selakov SOS. A zamolit ćemo ovu notu ljubima da pukne, ako može, zamjenska. Da nam pišete putem našeg Viber broja 061 058 855. Slušamo sada Ivanu.

0: Birana i kvalitetna muzika. Provjerene i aktuelne informacije. Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Slušamo sada Asima Bajića, Nisi ti boginja. Pozdravi, kaže, idu za radnu ekipu Agro Mašića. Specijalni pozdrav idu za vozača Valtre 174 i naravno za ekipu u radioni, društvo na koti 246, ministra dijaspore. Veliki pozdrav idu za sve vas.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Nastavljamo dalje. Pozdrav idu za radnu ekipu Agromašića, specijalni pozdrav idu za vozača Valtre T174 i naravno za ekipu u radioni za društvo na koti 246 ministra dijaspore.

0: dugo sam tražila. Ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja. Grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: A, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Najbolje vrijeme za kupovinu peleta nije jesen, nego onda kada ga ima. A mi ga imamo. Eurogolax, kerep, gradačac, pelet na stanju, a isporuka odmah. Nema čekanja, nema termina, nema odgađanja. Bez stresa, danas pozovete, već sutra pelet je na vašoj adresi. Vrhunski, kvalitetni pelet, samo u Eurogolax, kerep, gradačac. Jedan poziv i vaš pelet stiže do vas. 061 132 953 ili 035 860 300. Eurogolax, kerep, gradačac, za toplu i bezbrižnu zimu.
3: Bet Radio, SMS.
4: Slušamo sada Dejana Matića, Ona je moja. Pozdrav idu nama u studiju, pozdrava za radnu ekipu Agro Mašić od najmlađeg kolege.

Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Sviračka BB, preko puta Sviračke džamije. 061 392

Slušali smo Mileta, sada idemo na Mitra Mirića i Ciganče. 17 sati i 5 minuta, počinjemo lagano da pravimo uvertiru naš večernji program, a to znači da biramo dobru muziku, da vas pripremimo za večerašnje druženje koje startamo od 20 sati. A za to vrijeme možete i vi svakako da šaljete vaše poruke na brojeve prioriteta. Ako niste sigurni koji su to brojevi, radiobete.eu, naš infoportal, imate sve informacije. Tako da pozdravit ćemo evo još jednom sponzora SMS-ata, to je Granit Prom iz Ledenica Donjih.

0: si malo, pa neće ti niko ukrast.
1: Pušti me, bolja. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gde? Gde probaj?
0: Boga mi ne jaš kad danut.
2: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
0: Kako je ukusno.
2: Svoje naručbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
0: Ma prste da poližeš.
3: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: A u nastavku sada slušamo Sanju Đorđević, Muti voda.

0: pomažemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Vrijeme je da ispunimo još jednu muzičku želju koja nam je stigla putem SMS poruke. Slušamo Levisa i Siroče. Od Merce iz Lipnice, pozdrav za društvo i za Bet Radio, ako može. Levis može, pozdrav za Lipnicu.

0: dobre kupovine. Deluxe Europrofi gradačac. Sponzor frekvencije 99,9 MHz.
1: Predvečernji sat i na talasima Bet Radija priprema za večernji program za petak veče od 20.00. Ne vraćaj me srce moje, slušamo Jovana Perišića. Šta slušamo za vas? Javite nam, upucate Bet, napravite razmak, napišete tekst vaše poruke sa muzičkom i sve to pošaljete na jedan od ona tri broja 091 910 106, 091 710 104, 091 510 101.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od Mirze pozdrav za društvo u Rahiću, ako može stari kofer od Kukija, hvala unaprijed, slušamo traženu muzičku želju.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Volim sa društvom da popijem, slušamo Šabana, pozdrav od Kazandžije, Seme, Hame i Brke sa Kote, 99,9 za Bet Radio. Naravno, pozdrav za društvo na Koti, eto, ide za vas Šaban.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Merce pozdrav za društvo u Bajti, ako može Enes Begović, ali uživo, nije mi ko tebi, ali se ne želim. Slušamo uživo Enesa Begovića.

ovu muzičku ste birali vi. 19. sat i 22 minute na satu našeg sponzora Velom Yonixa. Nastavljamo u zasima, zar ti da mi budeš suza? Pozdrav od Nerke za društvo na brani, pozdrav za Bet Radio. Slušam Asima, pozdrav i od dežurne ekipe.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za društvo u Lipnici, ako može Šaban, sve sam s tobom izgubio. Može, naravno.

0: dobre kupovine. Deluxe, Europrofi Gradačac, sponsor frekvencije 99,9 MHz.
1: Već me dugo slušamo Hakalu, još sam sam. Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od Damira iz Odžaka. Ako može Hakala, zašto ne bi moglo?

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav od Kazandžija, Seme, Hame i Brke i dodatno kines dolara sa kote 99,9 Bet Radio. Ako može Šaban, može. Inače nemamo običaj da ponavljamo istu pjesmu u kratkom vremenskom periodu. Sada neka prođe, naredni 2-3 sata ne može, samo da znate. Ukoliko poželite ponovo

0: SMS Bet Radija.
1: Slušamo Zehru i Distancu. Od Fatime i Stinje pozdrav za sve slušatelje Bet Radija.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, ne moraš.
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim vam šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Od me zove, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
5: Igrao sa sreća moja i tebe ili tu.
1: Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upodne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
9: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
1: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
10: SMS Bet Radija.
1: 091-510-101.
10: SMS Bet Radija.
1: 091-710-104.
2: Bet Radio.
1: Ukucaš bet, napraviš razmak, tekst poruke i to je to.
10: 091-510-101.
11: Postup za kolegu Hercegovca.
12: Čuš me!
1: Čet! 091-710-104.
3: SMS.
10: SMS.
1: SMS.
10: SMS Bet Radija.
13: Nek čuje.
14: Ja, dobro. Aj.
3: Diasporo, poslušaj dobro.
1: Ako želite pozdraviti, čestitati, nekome nešto poručiti
3: i čuti nešto za svoju dušu.
15: I da nije bilo pisma, da nije bilo veselje.
3: Posjetite naš portal radiobet.eu.
15: Nemojmo te.
1: VIP sekcija.
3: I na najjednostavniji način učestvujete u programu Bet Radija.
16: Ma sad to su. Ma kako cijelu noć, dok ti ne dođe tetka iz Bosanske Krupe.
1: I ne samo Diasporo, nego svi od reda.
3: VIP sekcija, tri puta duplove, radiobet.eu.
15: Što je bilo, veselje, a što se pucalo.
10: Sponzor SMS-ata, ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom, 061-705-566. Granit Prom.
17: Pa, dobro veče. 20.02 je na satu našeg sponzora Velomionixa. Vrijeme je za večernji program na talasima Bet Radija. Petak veče. Počinjemo od ovog trenutka. Od ovog trenutka pa sve do ponoći družimo se uz dobru muziku, dobro raspoloženje i naravno pjesme koje će obilježiti petak veče. I ove večeri uz nas je i naš sponsor večernjeg programa, to je diskoteka Galaksi Srebrenik, svjetska naša. I naravno naš sponsor SMS druženja Granit Prom iz Ledenica Donje. E sada, bilo da ste kod kuće, u društvu, na putu, na poslu ili jednostavno uživate u svom miru, pojačajte vaše omiljene tri devetke i budite dio našeg večernjeg druženja. Neću ponavljati kako i na koji način možete poslati poruku, čuli ste u najavi kako iz naše zemlje, kako iz inostranstva. Ukoliko nekome nešto nije jasno, ne prolaze porukice, slobodno se javite Viber porukom na broj 061 058 855. Da napomenem da Viber porukom ne ispunjavamo muzičke želje, samo putem naših servisa. Kreće naše večernje druženje, neka dobra muzika obilježi ovaj petak 11. septembar. Ide jedna pozdravna od nas za vas, a sve ostale će da budu od vas za nas. Dobro veče Gradačac, dobro veče Bosna i Hercegovino, dobro veče Dijaspora. Dobro veče Dijaspora.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Po vašoj želji slušamo Sinana, nema para, nema sreće.

0: VIP SMS.
1: Od firme Hus specijalno Zedu i Mirzu, a slušamo Brenu i Hey Shaky.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Ukoliko ste od ovog trenutka uz talase Bet Radija, dobro veče, dobro nam došli. Večernji program traje sve do ponoći. Vaše muzičke želje ispunjavamo do ponoći, tako da, telefone u ruke, tipkajte, pišite vaše poruke, pozdravite, čestitajte, uljepšajte sebi ovo veče sa nekim muzičkim željama koje vam prijaju, koje će vas raspoložiti. Sanjam majku, sanjam staru kuću, slušamo Kenana Dervišovića. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari, poseban pozdrav za kumove.

0: VIP SMS.
1: Nastavljamo uz Hakalu, specijalno za Edu i Mirzu od firme Hus.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Svijetom putuju ljubav i tuga, slušamo Šemsu, dobro večer, želim dragoj Selmi, kolegi Toncu, Brčunki, Emini, slušateljima od Velide. Dobro večer, draga Velida, dobro nam došla.

slušamo Brenu i poželi sreću drugima. Dobro veče Betovcima, pozdrave Lidi i Selma tebi, ako može Brena za početak, Brčanka u potpisu. Pozdrav za našu Brčanku.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Od firme Uhus specijalno za Edu i Mirzu, a slušamo Lileta i Keceljicu.

0: uzor. SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
1: Sponzor SMS druženja, kao što ste čuli, je Granit Prom iz Ledenica Donji. Nastavljamo uz DJ Krnka i Armani. Od Sevda, pozdrav za Almira.
2: Nervoza, sekirancija, nespavanje, ostanemo recimo do zore, opet idemo pa ne spavamo 2-3 sata, samo a radi se to svaki dan i ti propadaš.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Kao blagi povjetarac slušamo Vidu Pavlović, pozdrav dragoj Selmi Brčanke, Mini Diski Disi i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Jedna dobra stara Zoricina, Tebe nema, veliki hit i dan danas rado tražen. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčanki Amini i slušateljima od Velide. Jedan veliki pozdrav za našu Velidu.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Zamu štuluk bi pozlatio, slušamo Harisa Džinovića. Pozdrav za društvo u Lipnici, pozdrav za Bet Radio, a do u potpisu. Pozdrav ide i za Lipnicu.

0: VIP SMS.
1: Gas, Mile, u nastavku, ukoliko putujete, sretno pređe na kilometre, želi vam dežurna ekipa. A od firme HUS, specijalan pozdrav ide za Edu i Mirzu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Tužno ljeto, slušamo Tomu Zdravkovića, 21 sat i 57 minuta na satu našeg sponzora Belamionixa. Pozdrav dragoj Selmi, Disco Disi, Brčunki, Emini i slušateljima od Velide. Pozdrave šaljemo za Janju.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Merse pozdrav za društvo u Srnicama. Dvije žene, a ja sam. Slušamo Avdu Husejnovića.

0: rekla.
1: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
2: Nešto malo drugačije, Milena Plavšić, Sve što volim daleko je od mene. A pozdrav dragoj Selmi, Amini, Disko Disi, Brčanki i slušateljima od Velide. Uzreć

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od Elke pozdrav za društveno Vidori, a slušamo Baju i Zapisano je u vremenu.

0: kucate bet, napravite razmak, zatim čestitajte.
1: Happy birthday!
0: Pozdravite.
2: Zdravo, zdravo!
0: Poručite.
3: Povrećaj pare sa sino, kaže!
0: Ne zaboravite muzičku želju. Sve to pošaljite na 091-910-106.
4: SMS Bet Radija.
0: Sponzor SMS-ata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
5: Večeras vi birate ritam, petak večer na talasima Bet Radija u znaku muzike po vašem izboru. Ljub Aličić, naučio sam da me ranjavaju, po želji naše Velide, a pozdrav Selmi Brčunkije, mini slušateljima. Pozdrav za Velidu.

0: Večernja kiša dobrih nota. Večernji program.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija od slušateljke iz Orašja. Ako može Ana Bekuta, što je moje, to je samo moje. Pozdrav za Orašje.

0: jedna pavuka.
1: Mnogo dobra Šemsina, Srce nije mramor kamen, po želji naše Velide, a pozdrav dragoj Selmi Brčanki, Emini i slušateljima. Uzraćamo pozdrave Velidi.

ovu muzičku ste birali vi. Slušamo Šabana i Cvetu, a pozdrav za Damira i Ramketa.

0: Bet Radio SMS.
1: Ode mine pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Lidiji, Selma tebi ako može od istoka do zapada, od Prijovićke. Naravno, pozdrav za Eminu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Sada se vraćamo u 70. Vido Pavlović, ne lažimo jedno drugo. Pozdrav dragoj Selmi Brčanki, je mini odveli ide. Uzraćamo pozdrave.

0: Slušate večernji program Bet Radija.
1: Pozdrav za sve slušatelje Bet Radija, poseban pozdrav Selma tebi i za Velidu, neka ide Zlato Petrović, Brčanka u potpisu, on me voli, on me sanja, pozdrav za Brčko, pozdrav i za Janju.

0: VIP SMS.
1: Kaže nešto za moju napaćenu dušu, pozdrav za posebnu, naravno pozdrav za najljubazniju voditeljicu, uvijek nasmijanu, pozdrav za sve Betovce, Roki Koki u potpisu, pozdrav za Rokija.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Bez ljubavi, bez osmijeha, kaže Kuki, a ja kažem da nastavljamo naše večernje druženje. 23 sata i 23 minute. Moje srce udara grom. Digitalno se poklopile kazaljke. Pozdrav dragoj Selmi, Emini, Brčanki od Velide. Pozdrav za Velidu. Mrak.

0: SMS Bet Radija.
1: Nastavljamo uz grešku mladosti. Po želji naše Velide, pozdrav dragoj Selmi Brčanki i Emini. Veliki pozdrav za Velidu.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Sto kafana, slušamo Šerifa Konjevića. Od Elke pozdrav za društvo na Vidari.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu i Uzmi me majko u krilo svoje. Lijepo, laku i ugodnu noć, dragoj Selmi, kolegi Tomcu, Brčunki Emini i dragim slušateljima, želim vam od srca Velida. Hvala, draga Velida, za predivno veče, svaka čast za izbor muzike. Piše Roki, opasna semberka. Boga mi ove večeri iz naftalina ih izvadila svaku, znači svaka je za pohvalu. I eto, stigli smo do kraja ovog večernjeg druženja, ovog petka 11. septembra. Hvala vam što ste ove večeri bili uz Talase Bet Radija, što ste birali odličnu muziku, što ste nam pravili društvo. Želimo vam mirnu noć, da se lijepo odmorite, naspavate, uživate u vikendu. A naravno, mi zakazujemo druženje za jutarnju smjenu za 7.00. Znači, u 7 sati započinjemo jutarnji program. Do tada lijep pozdrav i laku noć.

noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te traje tu tequerito.